Ale yin na be se ngbo mi yi e ti ma te lase oluwa o e ti ma te lase oluwa o aya fi igba ti e ba nfe fun omo la ke yi o nte nfe fun ara yin ala kan la juwa te ya oni matare ni nikan tabi oni mati idile ni nikan oni matara ale ni nikan oni mati eya ara yin nikan eya lu yin nikan.

信中华雅界了吧。Fela ya, ele ya mi, ele de mi, ele sin mi. Yara re. Sigbemo fela ya mi je ya re nlo. Fe bo se fe ara re ni o. Mo fela ya mi, aju eya re lo. Ani humu bakaru. In ro ben fi la ka iba oro ni bo. O se n gbo mi lago yi. Baba wa la lu do kiti ko eyin ologbon le ngo mi ologbon na ni mo njo awon omo na ni ma ara die si to fo ologbon ko to ka feju ka fe mu soro kan to lo.

Ibada ni malete Adedugu ni ala bambam Bagaji kun ni oju orun bambam oje gba oro tan Alaji Adedugu oje gba oro pin akanji di gba kon deji nu toro kilo de